la gu na ri ta ta ta go yang ma chong ro ga zu lo lo lo ri gu na ri ta ta ta go yang ma ngi sti go ma zu li na go ma la na ri ta ta ta go yang ma sti go ma dar ja zo na ga la na ri ta ta ta go yang ma ngi na kha jong de che ge ku ga la na ri ta ta ta go yang ma ngi so ke ta che ge ka lu la na ri ta ta ta go yang ma ngi za je wa de che la ko ra la na ri ta ta ta go yang ma ngi sti ji ge ma zu li na ji ma la na ri ta ta ta go yang ma sti ji ge ma de ti che na chong wa la na ri ta ta ta go yang ma di kha jong zu che ge ku ga la na ri ta ta ta go yang ma ro kha chi ta che ge do che na la na ri ta ta ta go yang ma ngi lo nyu shen de che la ko ra la na ri ta ta ta go yang ma ji